0: Hefur tú ein brúktan bil fyrir 3000 krónur? Og inn til tær ein nýggjan bil? Tja Vensel mangla við brúkta bilar upp til 100 krónur. Og tøy vilja við feign høyrra frá tær. Stökkna gólv við Tja Vensel, ella ringa 35 45 00. Vensel, við gleði okkum høyrra frá tær.
1: Vinnu með sand 2060, með 19. og 20. oktober og í stórhöllinni við Tjarnir. Þetta er fyrsta stærsta vinnumessa. Og í fjör voru 6500 vitjandi og í ár vantar við upp aftur fleiri. Som fyrirtaka fá til höfi á þessar vörur og tjana sig frá. Netverska og styrkja tekja stöfi á marsnæðum. Sýttja til kompass á vinnumessan.fo. Om þetta spurningar, sendu þessu samband við okkur og með heimasug okkar eðla telefon 255 255. Vinnumessan 2060 við stórhöllinni við Tjarnir.